0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: play me the f***ing clap.
1: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Paha nörtti 86
6: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.

0: Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mutta sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että!
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moikka! Kauhea sade.

0: Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: 20%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design

brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian. Sunnuntaisin 10-12. Rokin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visitkaa supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkee?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
16: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Beely.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visitkaa supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäks laivalle?
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia sikataloudelle ja muulle yhteiskunnalle. Suomesta vietiin viime vuonna sianlihaa noin 74 miljoonan euron arvosta. Suomen sikayrittäjien mukaan viennin häiriöt vaikuttavat tuottajien lisäksi lihanjalostukseen ja muihin elinkeinoihin. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen taudin tartuntavyöhykkeen. Alueella on rajoitettu metsätaloustöitä ja koneiden siirtämistä. Suuret datakeskussuunnitelmat ovat herättäneet huolen sähkönsiirtoverkkojen kestävyydestä ja sen vaikutuksesta sähkön hintoihin. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. 3 ihmistä kuoli ja 21 haavoittui pommiräjähdyksessä Moskovan keskustassa eilen illalla. Viranomaisten mukaan turvamies pysäytti räjähteen kanssa ravintolaan pyrkineen naisen. Oppositiomedia Medusan mukaan iskun todennäköinen kohde oli Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja Aleksander Tsaikko. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Tsaikko on aiemmin toiminut Venäjän asevoimien itäisen sotilaspiirin komentajana. Häntä epäillään Ukrainan Butšassa vuonna 2022 tehdyistä sotarikoksista.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

0: mahtavinta sunnuntaita Radio Rockin studiolta Helsingistä Sanomatalolta. Mun nimi on Olli Herman, sinä kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita 12-15. Seuraavan kolmituntisen ajan musiikin erikoisohjelmaa juontamassa meikäläinen, eli Olli Herman. Tänään, paitsi näiden normaalien puheenaiheiden lisäksi, joissa juhlitaan muun muassa Jolin Turneria, kuunnellaan Stone Statuesin kovaa kotimaista tosielämä Spinal Tap Storya ja piipahdetaan unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla, niin totta kai puhumme pizzasta, asuntokaupasta, hampaista sekä tietysti herrasmiesmäisistä maneereista ja woman-splainauksesta, mikäli nyt aikaa jää. Uutisia tasatunneen ja hitikässä tunnelmissa jatketaan tästä eteenpäin. Score Points sekä Heat.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

0: Tampere ja Porissa tietenkin Kirjurin luodossa on Power-festivaalia Järvenpäässä, Järvenpään rantapuistossa, Saimaa Punk-festaria Lappeenrannassa, Satama Open Airissa Kemissä tuli piipahdettua itsekin perjantaina. Ja tietysti osuuskauppa rock, legendaarinen sellainen myöskin Joensuussa. Erilaisia festareitakin tapahtui. Oli Weekend-festivaalia Vermon tapahtumapuistossa Espoossa, loistofestareita Pudasjärvellä ja Mikkelin musiikkijuhlia ja ties mitä kaikkia muita pienempiä kyläjuhlia joka notkelmassa. Kyllä Suomi on ihana paikka elää.
1: Radio Rock.
0: Mun nimi on Olli Herman ja sinä kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Tämä kappale, tämä on Metallican hieno cover-versio country-klassikosta nimeltään Turn the Page.

0: Metallica ja Turn the Page. Ne ovat historian kellastuneet lehdet ja historian kirjan sivut, jotka seuraavaksi havisevat. Heti Moonspellin jälkeen nimittäin Klaus Flemingin perintö-osiossa juhlitaan Jolin Turneria.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Ei musti.
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Klaus Flemingin perintö.
1: Radio Rock.
2: Koska on toinen päivä elokuuta ja tällä päivämäärällä vuonna 1951 syntyi Hackensackissa, New Jerseyssä, USAssa, eräs mies nimeltään Joseph Arthur Mark Linguito, joka tunnetaan tietysti paremmin nimellä Joe Lynn Turner. Tämä vokalisoinnin mestari on tehnyt uraa erittäin näkyvästi muun muassa Rainbowssa, Deep Purpleissa sekä Yngwie Malmsteenin soolobändissä kaikkien muiden projektiensa lisäksi. Tämä kaveri, joka on Suomessakin piipahtanut moneen kertaan, niin hänen 75-vuotis syntymäpäiviä me tänään juhlimme nimenomaan Yngwie Malmsteenin legendaarisimmalla kappaleella, jossa Joe Lynn Turner hoitaa vokaaliosuudet. Paljon onnea, Joe Lynn Turner. Tämä on Rising Force.

0: Dylan ja heidän edellään Yngwie Malmsteenin Rising Force, Jolin Turnerin tuon legendaarisen kappaleen vokalisoijan syntymäpäivien kunniaksi. Vielä kerran paljon onnea Jolin Turner, 75 vuotta tällä päivämäärällä. Seuraavaksi soittolistassa kovaa kotimaista musiikkia ja hyvin elokuvallista sellaista. Nightwishista tietysti on kyse, mutta kovia, äärimmäisen kovia kotimaisia elokuvauutisia saatiin tällä viikolla, kun Laura vähän hyppäkässä kesäpojissa päästiin soittamaan herra Ylpölle, jonka debyyttielokuva Kronos Kairos nyt on sitten syyskuussa saamassa teatterilevitys ensi iltansa Japanissa. Käsittämättömän hienoa vielä kerran. Paljon onnea herra Ylpö ja koko tuotantotiimi. Tämä on suomalaista elokuvahistoriaa. Näyttää muuten äärimmäisen kauniilta tuo elokuva. Katselulistallehan se menee. Ei, en ole vielä nähnyt.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Fish ja Story Time Radio Rockin sunnuntaissa. Mitä ihaninta sunnuntaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin taajuudella. Välittömästi Iron Maidenin soitua kanavalla. Puhetta julkisten asuntokaupasta ja mitä siihen asuntokauppaan sitten kuuluukaan kylkiäisenä.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Aces High. Legendaarisen kovaa kamaa Power Slave-albumilta 80-luvulta, sitten Iron Maidenin kultakaudelta, jos meikäläiseltä kysytään. Kultakausi ei ole asuntokaupassa juuri tällä hetkellä. Kaikennäköistä vippaskonstia pitää keksiä, jotta kävisi kämppä sitten kaupaksi. Ja näin on tehnyt myös artisti, eturivin artisti, suomalainen laulaja Kasmir. Helsingin Sanomat teki jutun, kun hän on järjestänyt pizzabileet houkutellakseen ostajia asunnolleen. Ja kyllähän siinä sitten oli heti tietysti meikäläisellä looginen kysymys, että nyt kun artistit laittavat pizzaa asuntokaupan kylkiäisenä ja tuolla laitetaan ilmaista OnlyFans-kamaa Instagramiin siinä toivossa, että musiikkikin kävisi kaupaksi, niin mitäs artistin pitäisi vielä seuraavana kaupata tai laittaa kylkiäisiksi?
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermann.

0: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
1: Ei kyllä jatku kesäpojat enää, se on ohi nyt, mutta uusintoja saa kyllä suplasta kuunneltua. Tämä on Ozzy Osbournein Mama I'm Coming Home. Tämän perään kello 13 uutiset ja seuraava tunti startataankin Green Daylla.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittarista.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomeen suunnitellaan lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Hankkeet ovat herättäneet huolta sähkön siirtoverkkojen kestävyydestä ja sähkön hinnasta. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. Itärajan aidan riistaportit pitäisi pitää kiinni afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, vaatii kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa nopea torjunta pienentäisi taudin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille ja kotimaiselle ruoantuotannolle. Hän myös huomauttaa, ettei Ruokavirasto ole vuoden 2022 jälkeen saanut tietoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen. Ainakin 5 ihmistä on kuollut Indonesiassa lautan sytyttyä tuleen Madurasaaren lähettyvillä. Lisäksi 41 ihmistä on yhä kateissa. Mediatietojen mukaan KMP Mutiara Sentosa 2 nimisen aluksen kyydissä oli palon syttyessä noin 250 ihmistä. Osa pakeni paloa hyppäämällä mereen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

0: No sehän on Green Day, mikä soi Radio Rockin sunnuntaissa Olli Herman studiossa. Ja kyllä, tämä kappale on nimeltään Boulevard of Broken Dreams. Sillä me starttaamme Radio Rockin sunnuntain toisen tunnin. Tästä eteenpäin vielä pari tuntia meikäläinen isäntänä kanavalla. Kiitoksia edellä kuultuihin kello 13 uutisiin. Ja tietysti nyt Boulevard of Broken Dreamsin, jos suomentaa suoraan, niin näitä särkyneitä unelmia tuskin ihan kauheasti enää tuossa Green Day-leirissä löytyy. Sen verran menestyksekästä uraa kaverit ovat takoneet 90-luvun alun ja puolivälin jälkeen. Ja nyt tällä viikolla saatiin itse asiassa hienoa puheenaihetta Nimrods-nimisestä elokuvasta, joka itse asiassa 11. päivä kuluvaa kuuta saa Suomessakin ensi iltansa. Elokuva, jonka tarina löyhästi ainakin, ellei sitten vähän enemmänkin perustuu Green Dayn uraan. Ja tämä on tällainen niin kuin romantiikkaa ja sekoilua täynnä oleva komedia, road trip -elokuva. Kuulostaa erittäin hienolta punkki pop -meiningiltä ja pläjäykseltä. Aivan takuu varmasti se on katsottava jossain välissä. Kyllä tästä rockimaailmasta ja tien päältä, siitähän riittää storia muutenkin. Tosielämä Spinal Tap, se tulee tällä tunnilla. Noin 20 minuutin kuluttua, ehkä vähän, 20 minuuttia suurin piirtein. Ja Stone Statues, kova kotimainen yhtye, kertomassa meille omia sattumuksia maailmalta. Ja tarkemmin sanottuna, tämä on Kotkan erikoinen, mikä sitten tulee. Sitä ennen kuitenkin Gary Moore ja Amaranthia ja ainakin Type O Negativea.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Xanthia, The Nexus ja heidän edellä Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Helsingin Sanomat hs.fi teki tällä viikolla aivan loistavan jutun omasta mielestäni otsikolla Nykypäivän ritarit. Helsingin Sanomat kysyi nimittäin helsinkiläisiltä, mitä tänä päivänä kuuluu herrasmiehen käytöstapoihin, ja on selvinnyt, että herrasmiehuus on murroksessa, mutta silti ritarilliset eleet, ne toimivat edelleen, varsinkin jos naisilta kysytään. Mutta itseäni hämmentää eniten nyt tässä siltä, jos puhutaan miehuudesta ja herrasmiehuudesta, niin kuinka Helsingin Sanomat nyt uskaltaa sitten näinä sukupuolten välisinä, sukupuolten kesken äärimmäisen kovina vastakkainasettelun aikoina julkaista tällaisen jutun, jossa woman splainataan miehelle, mitä on olla herrasmies.
1: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.
0: Niin siis woman explaining tai man explaining, niin niistä tulee sitten woman splaining tai man splaining. Juu, ei mennä tähän. Ei aivan vastakkain asetella nyt. Tai käsitellään herrasmiehuutta vähän syvemmin sitten myöhemmin. Tämä on Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend.

0: Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Jos meikäläiseltä kysytään, niin Typo Negative soi kyllä aivan liian vähän. Aivan käsittämättömän kovaa kamaa löytyy tältä yhtyeltä. Kuten myös tältä seuraavalta, kyseessä on tietysti Sabaton. Ja välittömästi Sabatonin soitua Laura Vähähyypän haastattelussa Stoned Statues kertomassa oman tosielämän Spinal Tap -storinsa.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ja The Duelist. Mikä on Kotkan erikoinen? Se selviää Laura Vähähyypän haastattelemasta Stone Statuesin koruttomasta kertomasta, koska seuraavana vuorossa on...
1: Tosielämän Spinal Tap.
2: Radio Rock. Mikä teidän paras tai pahin Spinal Tap-kokemus on tähän mennessä?
3: Pitää hetki miettiä.
4: Mikä on Spinal Tap?
5: Onko se, kaikki menee ihan päin.
2: Niin, jotain silleen, mitä joo. Nyt sattuu ja tapahtuu matkan varrella.
5: Kotkan, meillä on semmoinen keikko, mitä me kutsutaan, että Kotkan erikoinen. Ja nyt itse asiassa hauska, kun mä oon menossa soittaa Kotkaa. Joo, me oltiin siellä semmoisessa baarikeikassa. Ei nyt,
4: baarikeikalla.
5: Joo. Ja siellä oli paikallinen... ääniteknikko oli aivan päissään siellä ja se oli semmoinen, että niinku mikit kiersi silleen koko ajan ja ihan semmoinen kaoottinen tunnelma. Muistan soundcheckin jälkeen oli semmoinen jotenkin, että joku tuli siinä pihalla sanoa, kun oltiin tsekattu, että nyt on kyllä niinku ihan paska bändi tuolla lavalla, että kuulitteko
4: mulle
5: äsken.
4: Alulle.
5: Ja sitten mä olin vaan siinä, että
4: niin jo.
5: Joo, näin joo. Ja sitten se, muistan, että kun mentiin soittaa se keikka, ja sitten oltiin vedettyssä ja mentiin siihen päkkärille istuun, niin tämä äänitekniikko, joka oli miksannut, niin tuli siihen käymään ja kysyi, että milloin te vedätte?
0: Ai että, ai, tämä on kyllä yksi parhaita kotimaisia storia hetkeen. Kiitoksia vaan Stone Statuesille ja Laura Vähähyypälle. Ja kuten teema vaatii, niin yhtyettä soitetaan. Totta kai tämä on Knock Knock, tämän kappaleen nimi. Stone Statues asialla.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Kyllä, tästä herrasmiehuudesta on ollut aiemmin tässä lähetyksessä puhe. Ja Helsingin Sanomien jutussa tosiaan sitten Helsingin keskustassa haastateltiin sekä miehiä että naisia tästä herrasmiesmäisyydestä, herrasmieskäytöksestä ja sellaisista perinteisistä tavoista kuin vaikka, että kummanko kuuluu maksaa dateilla, tai varsinkin ensideiteillä, kummanko kuuluu maksaa lasku. Aika iso osa naisista ja miehistä edelleen sitä mieltä, että kyllä se vaan miehen pitää maksaa. Ja on täällä ovien avaamisista lähtien kaikkia tämmöisiä perinteisiä juttuja. Ja sitten osa ihmettelee, että ei näitä välttämättä tarvi enää tehdä, koska tasa-arvo, kyllä molempien pitää osata ja pystyä suoriutumaan ihan itse omista laskuista ja ovien avauksista ja muista. Mikä on sinun mielipiteesi? Saa laittaa viestiä numeroon +358 1080121 studio WhatsApp. Sehän nimittäin laulaa yötä päivää.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
0: Helsingin Sanomien herrasmiesmäisyyteen liittyvässä jutussa mietittiin myöskin herrasmiehen pukeutumista ja kyllä se vaan näytti edelleen olevan niin, että puku pitää pintansa. Varsinkin silloin, kun sen kantaja pystyy pitämään sitä yllään ja kantamaan sen.

vaivattomasti ilman, että se näyttää päälle liimatulta. Tämän tiesi myös Tobias Forge. Ja kun Ghostin esiintymisasujaa mietti, niin tyylikkäällä puvulla on menty monta kertaa. Tämä on Dance Macabre.

0: Tästä popin maksi ei enää rock'n'rolli tai metalli, miksikä sen ikinä haluaa luokitella, tuskinpa muuttuu. Eikä, en sano tätä yhtään huonolla, itse diggailin aivan satasella, todella hienoa ja tarttuvaa musiikkia. Sitä seuraavassakin luvassa, sillä Guns N' Roses -klassikko, joka on aivan liian vähän radiossa omasta mielestäni soitettu peräisin Appetite for Destruction -albumilta, on seuraavaksi luvassa. Ja onhan siellä vielä Musea ja Ellie Goldingin yhteistyötäkin luvassa ennen kello 14 uutisia. Mun nimi on Olli Herman, mitä mahtavinta sunnuntaita Radio Rockilta.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: breath and heart.
1: Muse ja Ellie Goulding yhdessä, siis siinä operoimassa Hush-nimisellä kappaleella. Ja heidän edellään kuultiin Guns N' Rosesin Night Train. Kyllä, itsekin on tullut laulettua tuota kyseistä kappaletta ja kuuluu omiin suosikkeihini ehdottomasti. Nyt kello 14 uutiset ja sen jälkeen jatketaan musiikin erikoisohjelman parissa. Radio Rockin sunnuntai kestää nimittäin 15 saakka meikäläisen luotsaamana. Tulevalla tunnilla siellä on Nightwish ja on Europea ja onhan siellä piipahdus unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle. Ja pitäähän meidän puhua hampaista.
2: Radio Rock.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Sastamalassa. Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta hetki sitten. Tekoa tutkitaan tämänhetkisen tiedon mukaan tappona. Epäilyn rikoksen uskotaan tapahtuneen eilen lauantaina. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Itärajan aidan riistaportit pitäisi pitää kiinni afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Näin vaatii kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa nopea torjunta pienentäisi taudin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille ja kotimaiselle ruoantuotannolle. Hän myös huomauttaa, ettei Ruokavirasto ole vuoden 2022 jälkeen saanut tietoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen. Suomalaiset tapaavat ystäviään yhä harvemmin, selviää Tilastokeskuksen elinolotilastoista. Tilastokeskuksen mukaan päivittäin ystäviään tapaavien osuus laski 26% 8,5% vuosien 2006 ja 2022 välillä. Tutkija Niina Junttila arvioi syyksi sen, että kulttuuri on muuttunut yksilökeskeisemmäksi. Junttilan mukaan koronapandemia nosti kynnystä nähdä ihmisiä. Lähes 30% suomalaisista kokee tilastojen mukaan yksinäisyyttä vähintään joskus. Mitä aiemmin yksinäisyyteen puuttuu, sitä helpompi siitä on Junttilan mukaan päästä irti.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa.
10: IS.fi.
15: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

0: Kovaa kotimaista viimeisen tunnin kärkipaikalle Radio Rockin sunnuntaissa. Olli Herman studiossa siis kello 15 saakka. Kiitoksia uutisiin ennen Nightwishia. End of All Hopeilla mennään, ja kyllähän se mielen vetää matalaksi, kun tällä viikolla on päässyt puhumaan päihdeuutisista, erittäin miinusmerkkisistä sellaisista. Yksi viikon mieleenpainuvimmista uutisista nyt lienee tietysti se, että alkosta viinaa ei saa enää hyllystä. Tästä me puhuttiin Laura Vähähyypän kanssa kesäpojissa viimeisellä viikolla, ja löydettiin me tähän äärimmäisen synkkään aiheeseen ja sitten semmoinen positiivinenkin kulma, mutta kyllä on kerrottava, että näin se nyt on sitten tietyillä asuinalueilla. Ihan vaan siitä syystä, että ne väkevät viinat ovat tupanneet lähtemään hyllystä pitkäkyntisten matkaan ilman mitään maksua, mitä sinne kassaan oltaisiin jätetty, joten ne on siirretty sitten parempaan talteen myyjän selän taakse, ja alkosta vähän niin kuin Popedan keikkabussissa viinaa saa pyytämällä vain. Alkoholittomat juomat, ne maksetaan itse, siis meillä Popedan keikkabussissa.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
0: Ihanalla 80-lukulaisella ruotsalaisella hienoudella me jatkamme tästä eteenpäin. Tämä on Europea Cherokee.

0: temptation ja faster, faster, faster, nopeammin. Niitä pitäisi aina kaikki saada nopeammin. Niin myös plastiikkakirurgiassa ja hammashoidossa. Kyllä viittaan Turkkiin tällä hetkellä. Helsingin Sanomat teki tällä viikolla uutisen, mikä sattui silmiini. Espoolaisnainen sai Turkissa uudet hampaat, mutta nyt ei sitten saa enää edes hampaitaan yhteen. Ja käsittämättömillä kivuilla on nyt sitten tämä kyseinen espoolaisnainen. Niin siinä on käynyt, että Turkissa ollaan ensin viety hinnalla ja nopeudella plastiikkakirurgien duunit täältä Suomesta, tai no ei nyt kokonaan, mutta on tarjottu ainakin sellaista hyvin houkuttelevaa vaihtoehtoa ja nyt myös siis hammaslääkäreille. Ja nyt on varoituksen sana sanottavana, tämä äärimmäisen vakava aihe, ei pitäisi naureskella tälle ollenkaan. Onhan toi nyt niin kuin hirveätä, että jos ihmiset joutuvat kärsimään tällaisten päin prinkkalaan, no sanotaan ihan suoraan, ihan päin persettä tehtyjen operaatioiden jälkeen. Ja siitä syystä se varoituksen sana onkin paikallaan. Köyhällä ei ole varaa halpaan. Silloin nimittäin joutuu tekemään homman parin kertaan uusiksi ja joutuu vielä fyysistä kipuakin kärsimään. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti hiukan huvitti ajatus siitä, että jos siellä Espoossa on nyt pariskunta, jossa ensin mies on käynyt Turkissa hiustensiirrossa ja on nuppiturvoksissa kotona ja rouva sitä siinä vieressä katsoo suu pysyvästi auki.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Hyh, kun tulee syyllinen olo naureskella tommosille jutuille. Saattaisin itsekin olla samassa tilanteessa, joten pahoitteluni tästä. Minulla on viallinen nuppi, sen kyllä tiedän. Ehkä ne aivotkin saisi jossain vaihdettua. Toivottavasti ei kuitenkaan tu

0: torstaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin studiosta Rammsteinin Engelillä. Tässä ollaan menty ja perää lyödään nyt kovaa kotimaista, nimittäin Arionia. Arionin jälkeen piipahdus unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle ja siellä tietysti soitossa Vinnie Vincent Invasion.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei taisi molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka.
1: Kappale kauneinta kasaria.
2: Nyt puhutaan todellakin kauniista kasarista, kun aiheena on Vinnie Vincent Invasion. Vinnie Vincent Invasion on perustettu vuonna 1984 Vinnie Vincent -kitaristin poistuttua Kiss-yhtyeestä. Hän päätti sitten lähteä tekemään itse hommat, koska niin se aina menee paremmin. Yhtyeen vokalistiksi hyppäsi kaveri nimeltään Robert Fleischmann ja ensimmäinen albumi saatiin pihalle vuonna 1986. Yhtye kuitenkin päivitettiin niin sanotusti nextille levelille, kun koitti vuosi 1988 ja se toinen albumi saatiin julkaistua. Tuo albumi kantoi nimeä All Systems Go ja silloin vokalistin saappaisiin hyppäsi tukkahevi kentillä marinoitunut ja myöhemminkin siellä mainetta niittänyt erittäin kovalla kiinnityksellä varustettu lakkamies nimeltä Mark Slaughter. Slaughter-yhtye siis pärjäsi oikein hyvin sitten kasarin loppupuolella ysärin taitteessa, mutta Vinnie Vincent Invasionissa hänen vokalisointinsa kuulosti tältä. Tämä kappale on nimeltään That Time of the Year ja tämä lienee Vinnie Vincent Invasionin kuunnelluimpia kappaleita. Ja All Systems Go on tosiaan sen albumin nimi, mitä kannattaa tältä yhtyeltä minun mielestäni kuunnella.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Se on him ja right here in my arms, kun soi Radio Rockilla. Mun nimi on Olli Herman, mitä mahtavinta sunnuntaita minä täältä Sanomatalolta toivottelen. Ennen himiä kuultiin Vinnie Vincent Invasion -yhtyeen kappale nimeltä That Time of the Year, unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla. 80-lukulaisen heavy kautta hard rock -jättiläisen keikalla nähtiin myös tällä viikolla Suomessa kotimaisia kärkinimiä, ja tästä on ehdottomasti puhuttava. Mutta kun tässä ollaan Saksaan päin menossa, niin piipahdetaanpa Tanskan kautta. Se on nimittäin Volbeat kuunneltava ennen kuin löydään saksalaista hienoutta eetteriin.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Klubi tykittelee, huuhuu, mitä tahtia. Tässä hiki meinaa tulla, vieläkö sitä saksalaista jaksaa, no totta kai. Ja sehän on tietysti Scorpions. Nyt tietäjät tietää jo, mistä aion puhua seuraavaksi.
1: Radio
2: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei taisi molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
16: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Scorpionsin Send Me An Angel. Ja tämä nimenomainen kappale oli juuri se sama, jolla Linda Lampenius yllättäen sitten piipahti Scorpionsin kanssa yhdessä musisoimassa Veikkausareenan lavalla Helsingissä tiistaina. Kertakaikkisen hieno fiittaus. Tuli itselle todella hyvä fiilis tästä. Linda on todella rock. Tämä oli hieno veto. Ja kyllä siis, jos yhtye, jolla on Over 60 Years of Scorpions-niminen kiertue päällä, niin onhan tässä pakko nostaa hattua niin korkealle kuin käsivarta riittää ja pikkasen voisi heittää ylöspäinkin. Tämä yhtye omaa yhden mielenkiintoisimmista tarinoista historiassa. He ovat nähneet kylmän sodan, ovat operoineet Saksassa niinä vaikeina aikoina ennen muurin murtumista. Sinä vaikeana aikana, kun muuri murtui, on piipahdettu Neuvostoliitossa, on käyty ihan Kremlissä asti ja nämä jätket ovat olleet oikeastaan musiikillisesti hyvin epäpoliittisia, mutta hämmentävän tavalla niin poliittisesti osuneet episentteriin joka kerta silloin Kasari Ysärin taitteessa, että oikein hämmentää ja on hienoa kyllä kerta kaikkiaan. Mickey D, ruotsalaisrumpali hän se onkin,

0: Yhtyessä operoi silloin aikanaan, kun Etelä-Ruotsista on kotoisin, mutta Mickey D oli sitten tuolla ottanut vastaan myöskin Lost Societyn Tapsan tuolla Veikkausareenan keikalla. Hienoja yhteiskuvia ja pätkiä, mitä näin tuolta keikalta Linda Lampeniuksen soittamisesta, niin sehän oli taattua takuvarmaa toimittamista. Se on kuin viulunsoiton sellainen niin kuin 101 for dummies, näin sitä soitetaan. Ja pakko vielä sanoa nyt Scorpionsin eduksi se, että kun jengi jaksaa tuolla nauraskella vähän Klaus Maineen heikohkolle ulkomuodolle siinä mielessä, että vanha setä alkaa liikkua jo kohtalaisen kankeasti, tai eikä enää edes kohtalaisen, vaan sehän näyttää nimenomaan todella kankealta, että rollaattori on jätetty siihen väkkärille, niin mitä sitten? Kaveri osuu nuottiin ja soundia riittää huomattavasti enemmän kuin monella ikätoverilla, saati nuoremmillakaan. Joten kyllä tämä saksalainen metalli kautta hardrock jätti, se on vaan edelleen niin kovassa iskussa kuin se pystyy olemaan. Hattu päästä, oli hieno, oli hieno.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermann.

0: vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Niin se vaan on, että tämä lähetys on nyt taputeltu loppuun asti. Minä kiitän ja minä kumarran seurasta. Oli ilo olla sinun kanssasi Radio Rockin taajuudella tänäkin sunnuntaina. Mies on täällä hiukan pitkän reissun ryvettämänä ja rähjäännyttämänä paikan päällä, mutta ei anneta eikä onneksi annettu sen haitata. Kiitoksia seurasta. Minä kiitän, minä kumarran. Ja vaikka tässäkin lähetyksessä kesäpojat lainereita on silloin tällöin vielä livahtanut tuonne väliin, niin korjataan nyt sitä sen verran vielä kertaalleen, että ei, kesäpojat ei jatku enää ensi viikolla, vaan päivävuoro normaaliin tapaan kesäaikataululla 11-15 mennään ja kukapa muukaan siellä äänessä kuin meikä mandoliini, joten ei muuta kuin huomiseen, se on 20 tuntia aikaa. Ei muuta kuin syökää, juokaa ja antakaa Radio Rockin raikaa. Kello 15 uutisten jälkeen muun muassa Joe and Jetty and the Black Heartsia, on Red Hot Chili Peppersia ja ties mitä muuta kaikkea hienoa. Mitä mahtavinta sunnuntaita. Se on moi.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Toiseksi tuli Oliver Soldberg ja kolmanneksi Elvin Evans. 24-vuotias Pajari on nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä, joka voitti kilpailun hieman yli 2 kuukautta Pajaria vanhempana. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Sastamalassa. Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta iltapäivällä. Tekoa tutkitaan tämänhetkisen tiedon mukaan tappona. Epäilyn rikoksen uskotaan tapahtuneen eilen lauantaina. Poliisi on ottanut kiinni 2 henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Suomalaiset tapaavat ystäviään yhä harvemmin, selviää Tilastokeskuksen elinolotilastoista. Tilastokeskuksen mukaan päivittäin ystäviään tapaavien osuus laski 26% 8,5% vuosien 2006 ja 2022 välillä. Tutkija Niina Junttila arvioi syyksi sen, että kulttuuri on muuttunut yksilökeskeisemmäksi. Junttilan mukaan koronapandemia nosti kynnystä nähdä ihmisiä. Lähes 30% suomalaisista kokee tilastojen mukaan yksinäisyyttä vähintään joskus.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.
8: Tätä on 100% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi Night toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11
1: alkaen. Niin hän oli tänä viikonloppuna myös Suomessa esiintymässä, tai männä viikonloppuna, joo. Olikos nyt sitten tuolla niin Vaasassa.
2: Joo, ja kyllähän tämä biisi nyt kuuluu ehdottomasti Nightwishin parhaimmistoon nyt omalla mittarilla ainakin, mutta nyt kun makuasioista puhutaan ja...
1: Ja koosta.
2: Niin.
1: Aina koosta on hyvä puhua.
2: Se ei ole silleen niin kuin pelkästään makuasia, kyllähän se on ihan niin kuin mitattavissa oleva juttu.
1: Niin, kyllä.
2: Varsinkin jos puhutaan keväällä,
1: Alkon koosta.
2: Keväällä palaneen Kontulan Alkon tilalle rakennettavasta Alkosta. Siellähän keväällä tosiaan kävi sillä tavalla tuolla, että K-supermarketin, Kontumarketin, se vaan kärähti siinä ostoskeskuksen tulipalossa. Ja nyt sinne rakennetaan niin. Uusi siihen nimettään tähän Kontumarketin yhteyteen. Ja
1: aivan liian pieni.
2: Niin, mua naurattaa kovasti tämä Helsingin uutisten otsikko, koska tässä on jotain tiettyä semmoista, kun aloitetaan negaatiolla.
1: Aina.
2: Näin pieni Kontulan uudesta Alkosta tulee.
1: Niin, joka tarkoittaa sitä, että nyt tässä odotettiin jotain järjetöntä spektaakkelia, mutta...
2: Niin, tämähän voi tarkoittaa montaakin eri asiaa.
1: Niin
2: siis.
1: Voi, mutta kuinka pieni se nyt sit on? Kuinka pieni on tosi, tosi pieni?
2: No ei, mä en ole vielä tutustunut tähän, että onko tämä nyt niin järjettömän pieni. Tai siis Kontulan myymälässä oli aiemmin 324, mutta uusi myymälätila on vain 104. Eli siis niin kuin kolmasosa. Mutta niin. Ehkä tässä on harrastettu semmoista optimointia monestakin eri syystä.
1: Niin tarvitseeko siellä olla välttämättä kaikki ranskalaiset valkoviinit kivasti rivissä? Vai riittääkö, että on se erittäin kuiva, ehkä jopa kotimainen vaihtoehto?
2: Ja punainen vaihtoehto.
1: Tarkoitatko
2: kosamiittia ja kambiinaa?
1: Kyllä tarkoitan.
2: No se voi olla se, että muutama hyllymetri näitä riittää, mutta sitten toisaalta...
1: Voi siellä olla sitten myös tosi vahvaa kaljaa.
2: No sekin voi olla.
1: Eli
2: mutta
1: kaleksia.
2: Niin, mutta tässä ehkä vedetään ehkä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kaupungin osaan liittyen, että Kontulasta niin. Kun on kyse, niin voihan se olla, että tämä meidän vanhentunut käsitys siitä, että se alkaa olla pikkuhiljaa hipsteröitynyt alue ja tämä...
1: Niin kuin moni paikka on.
2: Niin kuin... Otsikko ihmettelee nimenomaan ihan syystä, että jumalauta, näin pieni.
1: Niin näinkö tämä pieni niin, on, niin, mutta eikös Arkadian Alko ole, siis sehän on ihan saakelin pieni, mutta sitten siellä on ihan järjetön valikoima, että se on pieni ei tarkoita vielä mitään. Kyllä pienelläkin pärjää.
2: Arkadian Alko on suosikki Alko, niin kahdessa kerroksessa oikein semmoisia niinku fiinejä viinejä suipittavaksi. Jos haluaa Ruinartin Blanc de Blancsia, niin sieltä saa.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
2: Sehän on legendaarinen perinne, mitä Naantalissa ollaan harrastettu. Ja kuten tuossa biisin aikana sanoit, niin Unikeko heivataan silloin laiturille.
1: Niin se laiturille, joo, se kops vaan kuuluu. Oi saakeli.
2: Niin siis laiturilta mereen.
1: Laiturilta heitetään. Unikeon päivä. Tämähän siis, mä en itse asiassa yhtään tiennyt, että mistä tämä tulee.
2: Niin.
1: Mä oon luullut, että tämä on joku naantalilaisten oma keksintö, mutta olin ihan väärässä. Tästä tekoäly kertoo, että perinne perustuu jo vanhaan kristilliseen legendaan Efesoksen 7 nuorukaisesta, jotka nukkuivat luolassa 200 vuotta ja just tälleen maanantaina festivaalin jälkeen, niin olen kiinnostunut.
2: Kyllä se kannattaa lukea.
1: En nuorukaisista, vaan siis.
2: Siinä totta saattaa itsekin nukahtaa muutamaksi vuodeksi, kun sitä lukee sitä tarinaa, mutta siis tämä nyt oli ihan normaalia yleistietoa, että kyllä no ei todellakaan. Efesoksen 7 veljestä, lukaisepa siitä.
1: Joo, me ei ollut kyllä meikäläiselle millään tavalla tuttua. Mutta joo, tänään aamulla on siis jälleen kerran heitetty tämän vuoden Unikeko Jorppiin. Åke Nyblom on tämän vuoden Unikeko, valtakunnan virallinen Unikeko. Ja tässä sanotaan, että ennen vanhaa Unikeoksi valitseminen oli tosi kiusallista ja nykyään sitten Naantali valitsee vuosittain Unikeoksi henkilö, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Eli kaikkien näiden vuosien jälkeen niin siitä onkin tullut itse asiassa semmoinen niin kuin hyvä homma, että onpas mukavaa.
2: Juu, Åke Lindblom on siis Ahola Transportin toimitusjohtaja ja tähän nyt niin kuin jollain tavalla merkittäviä saavutuksia saavuttaneita ihmisiä ollaan tupattu valita nykypäivänä sitten Unikeoksi.
1: Mutta tämä on ollut jotenkin paljon hauskempaa aikaisemmin, koska ennen vanhaan tätä vietettiin niin, että osallistujat kokoontui 7:00 ja lähti armottomalla metelillä etsiin sellaisia taloja, joissa verhot on yhä vedettynä eteen ja sitten kun sellainen löytyi, niin ikkuna alla pidettiin serenaadi.
2: Ai että.
1: Tällä Helsingin kalliossa asuvan ja kesäaikaan, kun tulee nukuttua aina ikkuna auki, niin Unikeon päivää on vietetty ihan useampanakin yönä, koska kaikenlaisia serenaadeja sieltä on kuulunut. Sanoista ei ihan saa selvää, eikä oikein biiseistäkään. Kaikenlaista on nyt
2: muuta, muutamissa ikkunoissa ne verhotkin ihan yötä päivää, kesät, talvet.
1: On että todellakin.
2: Tai hierontolaitosten edessä saattaisi joku
1: ei,
2: joikata.
1: Ei, mutta jouluvalot on. Eikä siis, mullahan on nyt kun tuli näistä taihieromalaitoksista puhetta, mulla on muuten sellainen kuva, missä teikäkin poseeraa siinä, koska naapuritalo
2: niin.
1: Udon hieronta, se on siis maailman paras.
2: En ole ikinä uskaltanut mennä sisälle katsomaan, että onko siellä Udo jota hieroa vai onko Udo hieromassa.
1: Aivan, ja onko tämä niin kuin, että vaan Udo pötköllään vai tosiaan se, että onko herra Dirk Schneider siellä
2: nimenomaan
1: käsilipalla, että saisiko olla pikkasen jäsenten korjailua.
2: Balls to the wall, kiitos.
1: Ai että.
0: Laura ja kesäpojat, tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
4: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Äsken puhuttiin raijuustosta, eli kotsisistä. Niin jatketaan herkullisten kaikenlaisten tällaisten elintarvikkeiden äärellä. Ketsuppi, se on meille monille tuttu. Esimerkiksi vanhassa kunnon nistipadassa, kun sanoit, että...
2: Nistipadassa? Mitä tulee nistipataan? Ketsuppia nyt ainakin.
1: Ketsuppia, makaronia ja ohelihaa.
2: Ai että.
1: Jos haluaa tehdä siitä sitten vähän semmoisen hienomman versioon ja laittaa siihen myös kasvista, niin siihen voi laittaa myös sipulia.
2: Ai, sipuli on hyvä.
1: Sipulia voi laittaa, se sopii siihen hyvin, mutta nistipatahan on siis mahtava keksintö. Mulle tulee siihen välillä sellainen niin kuin, kunnon nistipata. Niin tulee sellainen ihan niin kuin fyysinen himo, että nyt on saatava nistipataa. Yes. Ja Se on jokaisen entisen nuoren sävellahjan sellainen.
2: Nisteillä on monesti fyysinen himo johonkin ihan muuhun kuin nistipataan, mutta hyvä tietää, että no ehkä he ymmärtää tämmöistä niinku, oikeasti niinku, primitiivisella tasolla koukuttavien asioiden suhteen.
1: Niin, että niinku, sillä on monia eri nimiä, koska jossain päin sitä kutsutaan pääkalloksi, että se on vähän pääkalloa, mutta siis kyllähän tämä on sullekin tuttu ruokalaji ihan varmasti.
2: On, siis opiskeluaikoina tehtiin samaa.
1: Mutta millä nimellä se sitten kulki?
2: Siis ei sille, mä en muista käyttäneeni sille mitään
1: slangi-ilmaisua.
2: Se oli vaan niinku ihan perusruokaa.
1: Ateria.
2: Käytännössä jo, niin se oli jo juhla-ateria. Ja siis se kasvis, mikä siihen lisättiin, niin hernemaissipaprika oli semmoinen. Hemapa oli semmoinen. Että sen kun lykkäät siihen, niin sit se oli niin kun just keitetty makaronihan kuumaa kuin perkele, ja sitten siihen vielä just paistettu jauheliha kylkeen, niin vielä kuumempaa. Niin sitten jäinen hemapa, niin sen saa heti syödä.
1: Mut siis...
2: Ja ketsuppia siihenkin laitettiin päälle.
1: Tämä on nyt ihan kauheata, mutta mun on pakko silti paljastaa tämmöinen tyhmyys, että tosi pitkään siis, että olin ihan oikeasti aikuinen ennen kuin ymmärsin, että risotto on ihan eri ruokalaji kuin se, mitä koulussa tarjottiin, jossa oli siis riisiä, ehkä tonnikalaa ja hernemaissi paprikaa ja ei minkäänlaisia juustoja eikä mikään, mutta se kulki nimellä risotto, niin oli aina silleen, miksi kukaan tilaisi ravintolassa risottoa, että sehän on ihan niin kuin ankea ruokalaji, kunnes ymmärsin, että...
2: Kyllä.
1: Että sillä ei ole mitään tekemistä sen koulussa tarjotun asian kanssa.
2: Kouluruokalat on pilanneet monta hyvää ruokalajia sillä, että ne on kutsunut niitä niin kuin oikeiden ruokalajien nimellä, niitä mystisiä jauhelihakiisseleitä, mitä siellä tarjotaan.
1: Jauhelihakiisseleitä olisi muuten kova.
2: Niin olisi. Ja aivan kuten on koulun musiikitunnitkin, on pilannut monta äärimmäisen hyvää biisiä.
1: Ja liikuntatunnit.
2: Niin.
1: Mutta ketsuppitesti, kerro tulos. Mitä ihmisen kannattaa nyt laittaa sinne nistipataansa?
2: Ei kannata lähteä hienostelemaan silleen niin kuin, semmoisella niin kuin kalliilla merkkituotteella. Pirkka, tomaatti, ketsuppi on Helsingin Sanomien testituloksissa ylivoimainen voittaja. 5 tähteä. Ketsupin rakeinen, tomaattipyreitä muistuttava rakenne poikkeaa selvästi muista testituotteista. Tuoksu on yrttinen, maku on tasapainoinen, raikkaan tomaattinen ja luonnollinen. Tässä on kukkaisa bukee.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Suomalainen häpeä, se on kyllä sellainen asia, mikä näkyy tosi monessa asiassa. Kuten esimerkiksi siinä tänään Iltalehdessä Sinikka kertoo, että hän oli eksynyt 4 tunniksi tuttuun lähimetsään sienireissulla, mutta vaikka mies oli soitellut ja kysynyt, että mikäs hommeli, että pitäisikö illallista ruveta laittaa, niin hän ei ollut kehdannut sanoa, että olen eksynyt, vaan että sitten oli ootellut, että kyllä se reitti täältä löytyy.
2: Joo, tämä häpeä on kyllä niinku melkoista ja se niinku liittyy aika moneen asiaan. Just tuossa katsoin joku ohjelma, missä puhuttiin, että suomalaisten suhtautumisesta englannin kieleen ja häpeästä se niinku puhumisesta, vaikka joo, me verrattain puhutaan ihan niinku hyvää englantia.
1: No verrattuna vaikka jonnekin tuonne Etelä-Euroopan maihin, niin meidän englantihan on suorastaan täydellistä.
2: Joo, ja sit niinku aletaan niinku stressaamaan siitä kieliopista, että sanoinko mä nyt ihan varmasti oikein, mutta sitten niin, taas Yhdysvalloissahan niinku kolmasosa ihmisistä puhuu niinku englantia niinku sinne päin. Mm. Että semmoisia niinku kummallisia juttuja. Tai sitten jos saa jonkun sairaskohtauksen, niin mieluummin vetäytyy johonkin niinku paskahuussin nurkkaan. Käpertyy ja odottaa, että niinku kyllä tämä tästä, kun et soittaisi ambulanssin tai,
1: joo, eikö
2: tai
1: juuri näin,
2: varsinkaan naapurille, että saisiko apua.
1: Ei missään nimessä, että jos olet vaikka esimerkiksi jumiutunut jonnekin, niin apua ei voi pyytää, kun on vähän silleen helvetti. Mitä ne minusta ajattelee, jos minä nyt soitan tässä apua, kun meinaan kuolla tänne.
2: Mutta se on mielenkiintoista. Mä en tiedä, mistä se johtuu ja mistä se niinku juurtaa.
1: Niin mistä se kumpuaa? Hei, muuten WhatsApp-puhelin on täällä aivan odottamassa viestejä. Mikä teitä hävettää? Laittakaa meille viestiä, että onko joku sellainen, missä se suomalainen häpeä näkyy? Että onko ollut sellaisia tilanteita, että nyt ei kehtaa pyytää apua? Ja onhan meissä tietenkin myös se, että itse tein puusta, että ei tarvitse apua.
2: Ja sitten voi myös hävetä toisen puolesta.
1: Niin, mutta sehän on välillä kyllä ihan valtava hauskaa. Mutta täällä myös kerrotaan, että ennen kuin lähdet sinne marja- tai sienimetsään, niin kannattaa kertoa jollekin, että minne olet menossa ja milloin meinaat tulla takaisin. Huolehdi, että puhelimessa on akkua, mutta täällä sanotaan myös, että pakkaa mukaan syötävää ja juotavaa, että niin kuin jos meinaa ihan enemmänkin sit eksyä siellä reissullansa. Mutta eikö puhelimeen saa nykyään sellaisia karttapalveluita?
2: Kyllä, mun käsittääkseni. Google Maps on aivan mainio, niin, mihin saa laitettua eri niin kuin pisteet, mistä lähden ja sitten niin kuin ihan reitit. Mutta niin en tiedä, ehkä Sinikalla ei välttämättä ollut tämmöistä ATK-osaamista.
1: No hän sanoi, että sen jälkeen hän oli kyllä itse asiassa sitten ladannut tämän tällaisen karttasovelluksen, mutta hirveitä määriä sieniä. Hän sanoi, että eilen oli saanut 11 litraa kantarelle ja ovat siis tällaisia niin kuin 100 kilon vuositahtia näitä kerännyt. Ja siis mikä siisteintä, niin hän kertoo, että on vienyt 10 litroja sieniä ruoka-apuun joka vuosi, josta sitten näistä on joko tehty ruokaa tai
2: sitten vastaavasti. No sitä ei tarvitse hävetä kyllä.
1: Ei, kun sitä nimenomaan ei tarvitse hävetä. Et jotain hyvää. Hävettää se, että jos ei löydä kotio, mutta sitten saalis, se ei hävetä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäks laivalle?
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tuossa kun puhuttiin vähän poliitikoista, niin ensi keväänä eduskuntavaalit ovat taas edessä. Ja, aika usein se on melko semmoista niin kuin tylsää ja kuivakkaa, kun nämä eduskuntavaaliehdokkaat kertoo mielipiteistään erilaisissa tenteissä. Mutta kyllä siinä kohtaa, kun päästään pienpuoluetenttiin, niin ollaan todellisten kysymysten äärellä.
2: Joo, se on aivan mahtavaa. Kyllä niin kuin itselläkin niin kuin ihan parasta huumoria seurata näitä pienpuoluetenttejä.
1: No kun sitten tulee vähän sellainen olo, että tällaista ei kyllä kukaan voi käsikirjoittaa. Kaikenlaista hattivattia on ollut liikkeellä, mutta nyt tässä piti oikein tutustua siihen, että minkälaisia pienpuolueita Suomesta löytyy, niin lista on, se on vähintäänkin jännittävä.
2: Se on jännittävä. Täällä on näitä tuttuja
1: tuttujakin puolueita.
2: Avoin puolue, Suomen kommunistinen puolue, kristallipuolue, Valta kuuluu kansalle, Vapauden liitto, eläinoikeuspuolue tietysti. Joo. Mutta sitten mulle tuli yllätyksen, että tämmöinen kuin hamppupuolue.
1: Mä en ollut tästä kyllä kuullutkaan, mutta ei se sinänsä yllätä. Siellä on varmaan aika lunkimeininki.
2: Joo, mä voisin kuvitella, että heillä on vain yksi missio, eli purkaa kannabissukuisten kasvien hyödyntämisen esteet.
1: Kyllähän sitä varten eduskunnassa pitäisi olla, että pääsee tässä asiassa vaikuttaa, mutta ajattele, kun heillä on tämmöisiä puolueen sisäisiä kokouksia, niin onkohan siellä kahvipulla?
2: Kyllä se jotain piparkakkuja leivottu.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästä.

0: säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
7: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisi on edistynyt Kotkassa eilen tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinnassa. Ratavenekilpailussa kaksi venettä törmäsi juuri ennen poijulla merkittyä käännöstä. Poliisin mukaan edellä ajanut vene kääntyi nopeasti, eikä takana tullut vene ehtinyt väistää. Edellä ajaneen veneen kuljettaja kuoli. Veneestä ei ole löytynyt teknistä vikaa, eikä poliisi epäile rikosta. Poliisin mukaan veneonnettomuus saattoi johtua aalloista, ajovirheestä tai niiden yhdistelmästä. Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Toiseksi tuli Oliver Soldberg ja kolmanneksi Elfin Evans. 24-vuotias Pajari on nyt nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä, joka voitti kilpailun hieman yli 2 kuukautta Pajaria vanhempana. Espanjan hallinnoiman Ceutan rajakriisin kuolonuhrien lukumäärä on noussut 72. Asiasta kertoo valtiollinen TV-kanava RTVE. Hallitusta edustavan Miguel Ángel Pérezin mukaan Espanjan hallituksella ei ollut etukäteen tietoa uhkaavasta kriisistä. Oikeistopuolue PP on väittänyt hallituksen olleen tietoinen uhasta viikon alusta lähtien. Espanjan asevoimat, poliisi ja kansalliskaarti pysyvät Pérezin mukaan Ceutassa valmiudessa niin kauan kuin on tarpeen.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.
10: Tätä on 100% rock. Nice day to you.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tuossa oli hienoja hetkiä viime viikonloppuna Oulun Kuustokissa, kun siellä oli useampiakin erilaisia maljakoita esillä. Siellä oli siis tämä Stanley Cup, mutta sen lisäksi vielä, siis poika oli siellä pyörähtämässä. Tämä on mielenkiintoista, että kun tämä Stanley Cup lähtee sitten aina tietenkin kiertämään ympäri maailmaa silloin, kun tän on joku voittanut, niin mukana on Phil Pritchard-niminen herrasmies.
2: Joo. Hän on niinku tämmöinen vartija-hahmo sitten.
1: Niin.
2: Ainakin tämmöisellä tittelillä menee. Mutta siis tuossa pokalissahan on se, että se mikä siellä jaetaan tai annetaan voittajalle, niin se käy kerran siinä voittavan tiimin pukkarissa. On siinä hetken aikaa ja sitten se viedään pois ja tilalle tuodaan sitten tämä kakkospokaali, mikä sitten lähtee kiertämään pitkin.
1: No olisi se jotenkin, en ole niin syvällä tässä maailmassa, että mulla olisi mitään hajua, että mistä tämä on esimerkiksi tehty, tämä kyseinen Stanley Cup-pokaali. Oletan, että kohtuullisen arvokas on se alkuperäinen, mutta on varmaan ihan kohtuullisen arvokas tämäkin, koska 38 vuotta on jo kyseinen tämä Phil Pritchard seurannut tätä mukana, ja hän sanoo, että Jere Lehtinen on ollut ensimmäinen suomalainen, joka Stanley Cupin tänne toi, ja hän muistaa edelleen sen, että miten ihanaa täällä oli silloin käydä.
2: Joo, kyllä näin on, ja siinäkin taas yksi meritti Jerelle hattu pois päästä, että
1: nimenomaan.
2: On hyvä muistaa aina, mutta joo, kyllä tämä itse pokaali, mä veikkaan, että se on jonkin sorten hopeapokaali varmaankin. Mm.
1: Esa, tehän Jeren kanssa olette hyviä ystäviä, niin ootko itse päässyt koskaan hipelöimään tuota Stanley Cupia?
2: Oon päässyt tuossa pokaalijuhlissa hipelöimään, ja onhan se vaikuttava pysty, ei siinä, niin. Ja sitten kun tietää tavallaan sen niin kun merkityksen ja arvon niin urheilumaailmassa, niin onhan se huikea juttu, että pääsee edes näkemään tuommoisen livenä. Mm. Livenä ja joo.
1: Kyllä. Onkohan tämä ikinä maailman historiassa mennyt rikki tai hävinnyt tai niin kuin, että kuinka hyvin Phil on hommansa hoitanut, että onko käynyt niin, että se lipsahti minulta tästä ja sitten se onkin niin kuin pihan tuhannen päreinä.
2: En ole siitä kuullut, mutta kyllähän tämä Puljujärven kultamitali alkaa elää jo ihan omaa elämäänsä.
1: onko se tullut takaisin? Onko se löytynyt jostain?
2: Ei ole ilmeisesti
1: löytynyt. Jonkin sortin mitali hänellä kyllä oli tuolla Oulussa mukana, että löytyykö sieltä sitten joku spare.
2: Okei. No toivottavasti olisi saanut takaisin, mutta viime kuuleman mukaan niin ei ole vielä näkynyt.
1: On mielestä se, että laitanpa tämän kultamitalin niin tässä karaokebaarissa kiertämään joskus aamujen pikkutunteina, niin yllättyneet voineen mennä pari jonoon, jotka on ollut sitä mieltä, että hyvänen aika, eikö se tullutkaan takaisin? Kääk!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Myrkyistä puheen ollen, niin minä en muista, en tiedä onko meillä kuulijoissa sellaisia, jotka muistaa sellaisen ajan, kun Alkosta sai viinaa pyytämällä, että oli niin kuin tiski. Minä en tiedä siitä mitään, mutta näin olen kuullut aikalaisten kertovan. Että
2: minä olen kokenutkin tämän. En siis itse ole ollut siellä tiskillä silloin, kun Suomessa oli palvelu Alko, mutta muistan siellä pikkupoikana isäni kanssa käyneen.
1: Niin,
2: että ja siis tässä nyt ei isälle vaan terveisiä, että mä tarkoitus ollut millään tavalla hänen alkoholitottumuksia, mutta se oli meidän perheessä aika semmoinen niinku normihomma.
1: Niin, että jos sitten niinku käytiin kaupassa, käydään,
2: niin
1: kyllä.
2: Ja sitten semminkin sitten koin Ruotsissa itse tämän homman, koska Systembolaget on edelleen semmoisia vanhanmallisia, palvelumallisia.
1: Mä en ole muuten ehkä koskaan Systeemistä käynyt silleen ostamassa viinaa, että tai siis tai mä en ole varmaan ikinä käynyt Systeemissä.
2: Systeemit, se on oikeasti niin. Ruotsissa tuo alkoholipolitiikka on pikkasen vielä niin kuin enemmän anaalista kuin Suomessa.
1: Se on todella kireetä. Sitä aina niin kuin sanotaan, että kun niillä ruotsalaisilla on siellä kaikki paremmin ja ne on nätimpiäkin ja kaikkea, niin eikä no, ole ei vaan ole. Siis esimerkiksi muistan, kun me oltiin katsomassa Foo Fightersin keikkaa, jossa siis Dave Grohl muuten katkasi jalkansa, niin se, että se on sitä mellanöliä, mitä siellä oli tarjolla, sitä tulee lähinnä kusihätä.
2: Niin, ja, kännissä ollut, kun se jalkansa katkasi.
1: Niin, aivan, siihen tämä perustuu. Mutta joo, ympyrä on mitä ilmeisimmin sulkeutumassa ainakin joissain alkoissa, koska myymällä varkaudet on noussut ihan älyttömästi.
2: Siis tarkemmin sanottuna 16%.
1: Kyllä. Niin täällä on tehty tällaisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi se, että kun jos jotain pöllitään, niin ei sieltä Lanssonia viedä kyllä champagne hyllystä.
2: Mikä on siis todella urpoa, koska sitähän sitä oikeasti kannattaisi, kun se, niin. Se on niin kuin sitä oikeasti arvokasta kamaa. Mutta
1: mä luulen, että niissä piireissä, kun yrität sitä champagnea kaupitella, niin se hinta voi olla sitten kuitenkin vähän sellainen.
2: Siellä arvostetaan sanotaanko eri asioita kuin sitä makua, että kyllä dokabiliteetti.
1: Tai kuplia. Niin. Ihanat kuplat tässä perää. Kiitti hei, kun sä toit tän meille tänne Piritorille. Mä tästä niin tykkään.
2: Piritorilla domppaa kavereiden kanssa.
1: Se olisi muuten kova, siis että tiedätkö, kun joskus siitä kävelet ohi ja siellä näen niin kuin...
2: Mutta tuo kuulostaa semmoiselta ruotsalaiselta spurkulta. Eikö siellä kaikki ole paremmin?
1: Sitten, siellä spukekin vetää skumppaa.
2: Ai että, vuosikertaa on kuule runar, blank de blanksia.
1: Niin ja kato, siihen voi ottaa sitten jotain kivaa pikku snäkkiä kylkeen, niin kuin Oltermannia, joka on pöllitty eri kaupasta. Mut joo,
2: ei tällä pitäisi nauraa kyllä oikeastaan, aika vakava
1: nauraa.
2: Aihe. Tällähän siis rahoitetaan toisenlaisten päihteiden käyttöä, kun käydään nyysimässä noita väkeviä.
1: Niin, tai sitten ihan omaan käyttöön. Yli 22% alkoholijuomia, eli siis väkeviä viedään tietenkin kaikkein eniten, tai mitenkään tietenkin, mutta näin jotenkin käy järkeen. Niin siellä on nyt tehty ainakin pohjois-helsinkiläisessä Pakilan Alkossa niin, että väkevät on tiskin takana ja henkilökunta pääsee vaan sinne. Mutta sitten siellä on ollut sitten vissiin osassa Alkoista ainakin näin, että sellaiset niinku pahvikuvat. Siitä on vähän kuivakka lähtee napostelemaan, mutta joo, siis että laitetaan niin kuin, että tällaisia tuotteita meillä on,
2: niin.
1: Et tarvitsee sälypuhelinta tai niin kuin, että jos haluat ikään kuin selailla tuotteita.
2: Niin ei mene niin kuin röökikaupassa, että sun pitää ihan oikeasti tietää.
1: Niin, vaan että voit ikään kuin, niin kuin siinä katsoa, että mitä kaikkea niin. Täällä on, mutta sit sitä vaan pitää pyytää sieltä. Ja mutta täällä niin kuin on sanottu, että kaikenlaiset ihmiset varastaa alkoholia, mutta ongelmaryhmät korostuu, että kyllä se voi olla siis joku sellainen ihan skarpin näköinen pukuveijarikin, joka siitä sen pullon nappaa taskuun, että se ei tässä nyt ruveta ketään tietenkään silleen mustamaalaamaan, mutta tokihan se sitten monesti on se huono-osaisempi ja huono-vointisempi kansanosa, joka sitten siellä varkaissa käy.
2: Joo, kyllä hihapullo on ollut käsite jo vuosikymmeniä Suomessa, ja hihapulloja, niitä on viety erinäisistä alkoista vähän enemmän kuin muista, mutta siis tuo on kätevää kyllä tuo pahvikuva-homma. Nyt taitaa selvitä, että minkä tekee sitä Puotilan, vai oliko se Kontulan?
1: Kontulan
2: Alkosta
1: tulee.
2: Niin, sitä se kolmas osaan pystyy. Ei se pahvikuva vie siellä hyllyssä ihan niin paljon tilaa.
1: Ei, mutta toi pakko muuten kertoa, onko tämmöinen alkoholin pöllimistarina, joka oli siis nerokas. Oli joskus täällä, olin Tampereella, oli myös kaverin tykö, olin R-kioskilla, jossa oli siis tietenkin kuin vappuaatto, niin hirveä jono. Ja siinä sitten mun edessä oli joku semmoinen siis niinku hyvin tavallisen näköinen jäbäleishon, jolla oli siis sixpacki kädessä ja selkeästi oli vähän sen oloinen, että niinku hermo kiristyi ja tarvitsisi mennä jo. Niin hän kaikessa

rauhassa siis sytytti röökin siellä kioskissa sisällä, jolloin tietenkin hänelle huudetaan, että nyt sen röökin kanssa ulos. Hän sujautti sen sixpackin takin sisään, käveli sen röökin kanssa ulos ja näin aivan sujuvasti. Mä jäin vain tuijottaa sitä sillä, että tämä ei ollut muuten.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Hyvä, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä Jared Letoon ja Marilyn Mansonin toiminnoista, niin sitten meillä soi tässä Mötley Crüe. Että silloin kun nämä pojat ovat lähteneet vähän radalle, niin siellä on varmaan kyllä kans ollut.
2: On
1: no varmaan
2: ollut.
1: Välillä naiset vaan tiellä.
2: Niin, no ehkä ei mennä siihen.
1: Sulla oli joku rallitarina mulle.
2: Niin muuten olikin. Okei. No niin, ja tuli jo sitäkin tuli jo pyydettyä anteeksi, mutta niin aivan, ei tässä siis nyt kovin suurta rikosta tapahtunut.
1: Helpompi on pyytää anteeksi kuin lupaa.
2: Niin, ja siis kyllä Markus Grönholm, upea suomalainen rallimestari, tuli tavattua kerran lentokoneessa. Joo. Oltiin Reckless-Loven yhtiöllä matkalla jostakin eurorundilta takaisin, ja sanotaanko näin, että siinä saattoi olla pientä karonkkahumua ilmassa, kun tämä kohtaaminen tapahtui. Ja minuakin suurempi rallimies Reckless-Loven yhtyessä, no varmaan tiedätkö kaikki, mutta
1: erityisesti.
2: Niin, siis Pepe jo halusi ottaa valokuvan sitten Grönholmin kanssa, ja totta kai minä suostuin kuvaamaan, koska Markukselta kysyttiin lupa.
1: Niin.
2: Mutta kun mä äsken puhuin siitä Tommi Mäki sen puhelusta, niin yhtä ikoninen, ellei ikonisempi suomalaisen rallin hetki on se.
1: Sinäkin
2: tiedät sen.
1: Kukapa ei.
2: Ja Grönholmin ilme ei välttämättä nyt ollut sitten se kaikkein mairein, kun Pepe veti korkean polviasennon siihen Finnairin keskikäytävälle suoraan Grönholmin käytäväpaikan viereen ja veti up in the ass of Timot, ja minä otin valokuvan.
1: Mutta se oli musta hienoa, kun he oli tuossa Amazing Race-ohjelmassa, puhutaan.
2: Mikä mulla on? Nyt pitää ehkä selittää, että mulla on tämä käsi täällä taktisessa asennossa. Ja mehän istumme Sanomatalolla lasistudiossa ja juuri tästä kulkee näitä turisteja
1: ohi. Tuossa kulki tuollainen niinku ryhmä ihmisiä ja toinen on täällä silleen, no tiedätte, up in the ass of Timo käden. Heippa.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Ainakin kaikissa amerikkalaisissa elokuvissa, että kun jos olet sattumalta hankkinut itsellesi jonkun veneen, niin sehän juhlallisesti aina sitten kastetaan ja mielellään skumppapullo läiskästään siihen kylkeen paskakseksi näihin suunnillemme.
2: Kyllä se suurin piirtein jo noin menee. Niin siinä tosiaan kun niitä ristitään, niin yleensähän suositaan naisten nimiä.
1: Kyllä.
2: Ja näin perinteikkäästi ajateltuna nyt kun tähänkin...
1: Tai ainakin joku sellainen yleensä aika kaunis, niin kun, että jos ei se ole naisen nimi, niin se voi olla vaikka kesäyön unelma.
2: Joo.
1: Tai joku tällainen.
2: Ja siis niin kun, tässä on vielä tämmöinenkin pyhän kolminaisuuden sääntö. Eli siis niin kun oikeaoppisesti kun laivat, venhot, kaikki nimetään, niin pitäisi olla kolmitavuinen naisen nimi.
1: Aha.
2: Eli niin kun...
1: He, le, no.
2: Niin, just näin. Kyllä, jaa, ai että se lähti heti sieltä.
1: No niin, mutta sitten se voi olla toisenlainen.
2: Se voi olla toisenlainen. Petteri Summanen nimittäin on innokas veneilijä.
1: Mm-hmm.
2: Ja hänhän on hankkinut tällaisen, ainakin Suomen Kuvalehden mukaan, tällaisen 6,3 metriä pitkän harmaan veneen, jonka nimi on siis Kyrpä.
1: Kyrpä. Ja niin, siis parasta tässä oli se, että tämä oli perheen yhteinen päätös, että et hän ei itse tätä päättänyt, vaan että ilmeisesti myös siis vaimo ja lapset on ollut mukana tätä päätöstä tehdessä. Ja onhan toi sellainen, että se herättää tietenkin huomioon siinä satamassa. Ja sitten kun kertoo tarinoita, että pitäisikö lähteä Kyrvällä veneelle?
2: Oltiin perheen kanssa taas Kyrvällä tuolla seilassa.
1: Että pitää mennä maalaan Kyrpä tuossa taas.
2: Ai vitsi, huumorintajua tältä perheeltä ei ainakaan puutu. Tarina ei tosin kerro, kuinka kauas suvussa tämä huumorintaju periytyy. Hän on nimittäin tällaisissa tässä samaisessa jutussa melkein sukua julkikselle, kun mä oon tässä rallisukua yrittänyt olla ja on melkein kaikille. Kaikille rallijulkiksille melkein sukua, kun on tavannut niitä. Terveisiä vaan Rovanperän faijalle. Harrikin on tullut. Mä oon ollut Rovanperän veneen kyydissä joskus.
1: Oi.
2: Niin Petteri Summanenpa on ihan oikeasti jääkiekkosukua kaukaista sellaista. Raimo Summaseen. Se on hänellä selkeästi tämmöinen sukulinja vedettävissä.
1: No niin, no mutta Raipe Kyrvälle. Näin.
2: Käymään.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Joel, sä sanoit, että et pyykkiä pitäisi pestä, mutta kun on vuorovaraamatta ja joo.
2: Joo, ja on kiire ja tossa viikonloppuna on keikkoja ja nyt on tää radio ja sit pitäis käydä vähän Saksassa heilun telkkarissa ja kaikkea tällaista. Niin yritin tänään reippaana aikuisena ennen kuin tuli tänne, että nyt minä varaan tälle päivälle, kun mulla on tossa muutaman tunnin slotti, niin varaan pyykinpesun vuoron, niin enpä sitten varaa.
1: Etpä sitten, joku muu oli vienyt sen jo sen pyykinpesun vuoron, mutta sä kuitenkin niinku peset omat pyykkis.
2: Ainakin yritän. Siis mulle Samuel Bana opetti, miten se tehdään. Se sanoi, että sun pitää...
1: Mitä?
2: Se sanoi, että sun pitää ottanut pyykit sinne koneeseen ja siihen päälle sitä ainetta. Että aiemmin, siis mä en tiedä miten mä oon onnistunut siinä, mutta siis kiertoilemasta aina uusia sukkia boksereihin.
1: Siis voitko selittää, että miten siis miten sä niinku aikaisemmin miten yritit siis tehdä tätä? Tai siis niinku
2: Joo, eli siis aikaisemmin mulla oli sellainen pesukone, mihin pitää laittaa siis sisälle sitä niinku jauhetta.
1: Joo.
2: Ja semmoisen reikään.
1: Joo, mut niin sit, siis sille, joo, tänne joo, tulee pesuen. Joo.
2: Mut sit mä muutin ja nyt on niinku pesutupa ja nyt mä oon sille, että apua, miten tää toimii? Sitten mä kysyin apua kavereilta, aikuisilta.
1: Sä oot yli 30.
2: I know.
1: Helvettiä.
2: Näin on päässyt käymään. Mutta siis nyt mä oon oppinut sen. Ja nyt mä en
1: Hei! Upeeta. Siis aivan mieletöntä.
2: Mutta mä oon lähellä, että mä vien mun veljelle Hankoon kaikki pyykit, koska viittu mä en
1: jaksa. Hei, mutta siis pesula.
2: Pesula
1: on kans vaihtoehto. Mutta siis mä tunnistan ton, että koska tiedän, että on ne semmosia niin kuin kodinhoitoasioita, jotka joo, siis korpeaa ihan älyttömästi. Kyllä. Mä vihaan pölyjen pyyhkimistä, vihaan imuroimista, vihaan suihkukaapin lasien pesemistä. Hei muuten, jos teillä on joku sellainen niin kuin inhokki, mitä siirrätte aina silleen maailman pisimpään, kunnes se on vaan pakko tehdä, niin laittakaa WhatsAppia. Niin otetaan sellainen vertaistukihetki siitä, että mikä ottaa eniten päähän. Mutta sitten jotenkin kesällä on aina semmoinen, että kun en mä täällä kotona niin kauheasti ole, niin haittaako se nyt vähän, että jos vähän niin kuin tuolla pyörii kaiken maailman pölypalleroita, niin ei ne mene sieltä mihinkään, vaikka viikonlopun festareilla, niin siellä ne tervehtii ovella, että
2: just näin.
1: Morjens.
2: Ja kohta kävelee ulos.
1: Niin, kohta kävelee ulos. Mikä sua pyykinpesun lisäksi eniten ottaa päähän?
2: No, tällä hetkellä mä oon onnekkaas tilanteessa, mulla käy siivoja. Ja se laittaa hommat minttiin, että astianpäsy kunnakin pitää välillä laittaa päälle.
1: Mutta sen hetkellä, sä osaat.
2: Jos se hyrrää siellä parhailla, että toivottavasti se ei vuoda.
1: Aivan. Ei kerto tätä vakuutusyhtiölle, kun ne on sitten eri mieltä.
2: Joo, ei.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
4: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Aa, mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäks sä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Poliisi on eristynyt Kotkassa eilen tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinnassa. Ratavenekilpailussa kaksi venettä törmäsi juuri ennen poijulla merkittyä käännöstä. Edellä ajanut vene kääntyi nopeasti, eikä takana tullut vene ehtinyt väistää. Edellä ajaneen veneen kuljettaja kuoli. Veneestä ei ole löytynyt teknistä vikaa, eikä poliisi epäile rikosta. Poliisin arvion mukaan onnettomuus saattoi johtua esimerkiksi aallokosta tai ajovirheestä. Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. 24-vuotias Pajari on nyt nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Ilomantsissa. Rajavartiosto otti eilen illalla kiinni ulkomaalaisen henkilön, jonka epäillään ylittäneen rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti. Henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Kaksi sammutushelikopteria on törmännyt toisiinsa Ateenan lähellä, uutisoi Reuters. Pelastuslaitoksen mukaan etsintä- ja pelastustoimet on käynnistetty. Helikopterit olivat sammuttamassa maastopaloa Psathan alueella Ateenan länsipuolella. Seuraamme tilanteen kehitystä osoitteessa is.fi.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.
16: Tätä on 100%.

0: Historia. Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Klassikko on myös ohjelma nimeltään Haluatko miljonääriksi, joka on tullut mistä vuodesta?
2: 99 ohjelman ensimmäinen juontaja oli Suomessa Lasse Lehtinen.
1: Niin siis 99 vuodesta siis Suomessa.
2: Joo.
1: Ja maailmalla todennäköisesti jotain 100 vuotta sitä ennen. Mutta siis hieno ohjelma. Se on harvoja niitä sellaisia visailuja, jotka on pitänyt pintansa vuodesta toiseen ja kyllä mun mielestä se on edelleen ihan hito hyvä. Joku siinä koukuttaa, en pysty selittämään.
2: Joo, maailmalla alkoi 98 ja ITV:llä todellakin isossa Britanniassa juontajana toimin Chris Tarrant. Ja joo, kyllä se on tosi koukuttava ohjelma. Mä itsekin sitä aikanaan pentuna paljon katsellut. Näitä uudempia Antti Holman juontamia en hirveästi, mutta olisi se siisti joskus olla mukana siinä.
1: Niin, skabassa. Mä oon aina miettinyt, että mahtaako siinä sitten tuollaisessa tilanteessa niin mennä jotenkin ihan siis lukkoon, että kysytään jotain maailman helpointa, että niin kuin mikä on Taimaan pääkaupunki, että onko se Bangtits, Bangkusi, Bangkok vai mitä näitä oli. Siellä oli kerran muuten ihan oikeasti tämä. Mutta joo, en tiedä mitä tapahtuisi, mutta selkeästi ainakaan Ben Affleckille ei ole tapahtunut mitään tällaista. Hän on nimittäin voittanut siis $1,000,000. Haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Pitää kyllä mainita, että hänen parinaan oli tämmöinen visailumestari Jamie Ding, joka tienasi jo Yhdysvaltojen Jeopardy-kilpailusta keväällä, niin vajaa $900,000. Mutta on toi silti aika kova.
2: On toi kyllä kova, että nostan hattua. Että kyllä on tultu pitkälle siitä karmivasta Batman vs Superman.
1: Ehkä se on, että hänen pitää nyt hakea rahaa muualta. Toki nämä meni kyllä hyvän tekeväisyyteen, tämä kyseinen potti. Mutta tämä oli mielenkiintoista, että Matt Damon, nehän kulkee siis tämmöisenä yksikkönä, Matt Damon ja Ben Affleck, että et niinku, onks he edes erillisiä ihmisiä. Mutta joo, että siis vuotta aikaisemmin myös Matt Damon on ollut tässä kyseisessä ohjelmassa ja myöskin vienyt potin kotiin, tai siis hyvän tekeväisyyteen, niin onko meillä Suomessa ollut, tai on varmaan ollut tällaisia hyväntekeväisyysjaksoja, jossa on ollut jotain julkisuuden henkilöitä, mutta miksi mä nyt jotenkin yhtään muista?
2: En osaa sanoa, mutta jos suunnittelette tuolla Nelosen yläkertojen TV-portaalissa tämmöistä, niin ilmoittaudun halukkaaksi mukaan.
1: Mitkä on sun vahvuudet ja mitkä on heikkoudet? Mitkä on aihealueet, jotka tulee tosi helposti ja sitten sellaisia, että ei lähde?
2: No helppous on ehdottomasti populaarikulttuurin historia ja niin kuin varsinkin leffat ja musa, mutta sitten heikkoudet on kyllä sitten tuolla tieteen puolella, että siellä mennään pahasti kyllä välttämättä. Niin kuin saattaa olla, että mennään seinään. Ja myös maantieteellistä mä tiedän aika paljon paikoista. Sekin on silleen outoa.
1: Mulla olisi kyllä toi maantiede todennäköisesti on se, missä mentäisi ihan tosi vahvasti mettää. Ja vuosiluvut, niin on ihan helvetin huono. Et ei vaan
2: mä oon taas
1: niinku
2: hyvä.
1: Sulta irtoa.
2: Joo, mä muistan niin kuin monien albumienkin vuosiluvut ihan niin kuin tosta vaan ulkoa. Se on hullua. Mutta mikä on sun heikkous? Tai siis lisäksi vielä?
1: Niin, no siis just tää niinku vuosiluvut, maantieto. En tiedä. Vaikea niin kuin jotenkin nyt tässä kohtaa miettiä, että mitkä olisivat ne niin kuin kaikkein vaikeimmat, koska todennäköisesti tuossa kohdassa niin ihan kaikki.
2: Joo.
1: On silleen hetkinen, että et No Doubtin laulaja, mikä sen nimi olikaan, ei tule yhtään mitään. Varmaan menisi niin kuin vetäisi ihan mustiin.
2: Joo, ja sitten sinne miljoona katsoja hikoilet sinne tuolissa, niin ei ole helppoa.
1: Niin, mutta toisaalta Antti Holma, joka on silleen hehe, koitas nyt haahka.
2: Mä voisin
1: jotain,
2: mennä, niin kuin jos vetää sen cheek äänellä.
1: Kiinni veti. No niin, yläkerta. Pistäkää hoituun.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
2: Maailmanlopumeininki on välillä myös Sabatonin biiseissä, mutta Ylen tiedeosiossa mietitään nyt, että mitä sitten tapahtuu, jos netti lakkaisi toimimasta?
3: Skynet hyökkää ja netti kaatuu.
2: Mutta kyllähän tässä aika moni asia menisi niin sanotusti reisille, että jos yhtäkkiä netti lakkaisikin toimimasta, puhelimen herätyskello soi aamulla, mutta ei olisikaan mitään siis, tiedätkö, WhatsAppia ammottaa tyhjyyttää ja...
3: Ajattele. Laitat vaan kello kiinni ja ei vitsi, ei vieläkään mitään. Jatkanpa unia.
2: Ei mitään, onpa mukavaa.
3: Sielu lepäisi.
2: Enitenhän tämä tietenkin vaikuttaisi siihen, että maksuliikenne esimerkiksi sakkaa sitten asioita, mitä ei ole oikein ajatellut, niin kyllähän monet asiat nykyään toimii nimenomaan verkon välityksellä. Et esimerkiksi siis saattaa olla, että vaikka joidenkin eläimienkin nämä niinku ruokinnat hoituu nimenomaan tälle automatisoituna, joka tarvitsee sitten taas tuota verkkoa.
3: Niin mieti, kun ajattelee, että me niitä perinteistä ammattia harjoitetaan, ja sitten kun loppuu netti, niin saman tien on possut ilman murkinaa. Mutta siis...
2: Niin kuin toki moni muukin asia, että jos esimerkiksi mobiiliverkko kaatuu, niin sitten vaikka nämä vanhusten turvarannekkeet lakkaa toimimasta. Aina välillä miettinyt sitä, että kuinka paljon esimerkiksi omassa puhelimessa on semmoisia asioita, mitä tarvii jokapäiväiseen elämään. Jos mä haluan esimerkiksi käyttää pankkipalveluita, tai että pitää tunnistautua jossain, niin kyllä ne sitten saakeli tuossa luurissa.
3: Niin, ja kyllä se on niinku pakkokin olla luurissa. Yritäpä mennä pankkiin asioimaan, ei muuten onnistu.
2: Tai siis ensin sun pitää puhelimella soittaa.
3: Varata aika. Joo, sun pitää varata aika, ja sen takia sä menet sinne pankkiin, ja sitten sä saat sieltä sen mun numerolapun kuitenkin.
2: Niin, siis ensin sun pitää tunnistautua edelleen sinä sun puhelimella, että sä pääst varaamaan sitä aikaa. Mutta on se siis varsinkin niinku nykypäivällä, kun tulee myös aika paljon

0: maksettua puhelimella, niin kyllä se pankkikortti on niinku olemassa, mutta harvoinhan sitä tulee käytettyä, jos ruvaisi miettimään, että mahdollisimman mä muistaa enää mun tunnuslukuakaan.
1: Niin.
0: Aina kun ajattelee, että olisipa mukavaa, että olisi sellainen vanha nokialainen, että ei tarvitsisi ollenkaan käyttää tuollaista älypuhelinta, niin kyllä se aika hankalaksi äkkiä menisi.
1: Mutta siis kaikki ei ole kumminkaan menetetty, koska siis sähköverkko ilmeisesti Suomessa pysyy. Se kuitenkin ylhäällä, vaikkakin siinä voisi olla häiriöitä, mutta myös tämmöinen nyrkkisääntö, mikä tässä kehitettiin uutista lukiessa, että pari asiaa kootat, laitat pikkasen dineroita tyynyliinan sisään.
0: Niin kuin käteistä pitäisi olla, tai että kun on tämä hätävarmuus, mikä pitäisi olla jokaisella.
1: 72 tuntia niin pystyy maksamaan, niin jos ei ole omastakaan, niin pikkasen kannattaa olla patjan välissä rahaa. Mm. Pikkasen kaappii jotain purkkiruokaa, hernekeittoa.
0: Kossua.
1: Kossua, purkissa. ja sitten FM-radio, joka toimii paristoilla. Niin, koska jos se sähköverkko nyt menee, niin mä oon ihan varma, että ei sieltä FM-radiosta kuulu yhtään mitään, jos se sähköverkko menee, mutta kuka sinne lähettää ja millä ja
0: no
1: mitä.
0: No niin, tämä herättää taas niin paljon kysymyksiä, kun rupesin miettimään, että jos meillä
1: onko täällä jossain semmoinen paristoluukku, mihin laitetaan sisään ja sitten lähetykset
0: siis,
1: jatkuu.
0: Just tämä, että kun Ylehän meille sitten ilmoittaa maailman asioista ja kertoo vaikka vaaratilanteista, niin miten Ylellä sitten tämä homma toimii? Onko niillä joku sellainen oma, en tiedä, edelleen?
1: Nyt siellä on joku sillä, että ai niin, totta.
0: Niin, että mitäs sitten, kun ei meillä ole sähköä, niin mitäs nämä lähetykset täältä sitten tulee? Kato!
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen. What is earth?

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tuossa kun puhuttiin näistä, mitä kaikkea pitää ihmisen, mitä pitää olla varuilla, kun jos jotain tapahtuu, niin meille tuli WhatsAppissa viesti, että olen varannut kaikkea muuta 78 tunniksi, mutta alkoholia 78 vuorokaudeksi, koska käynee myös ihan hyvänä valuuttana, kun kriisi iskee.
2: Aika nerokasta.
1: Näinköhän on tilattu jostain ulkomaalta.
2: Ulkomaalta, niin. Mutta siis kesällähän pitää muistaa juoda myös muuta kuin viinaa välillä.
1: Niin, se on kuulemma hyväksi. Paitsi, että ei välttämättä ole.
2: Niin. No, luepä tämä uutinen, niin sitten mä vastaan annan mun teesin nyt täältä siis. Meitä on taas huijattu.
1: Ihmisethän on ajatellut todennäköisesti, tai moni on ajatellut, ehkä itsekin on ajatellut, että kun nappaa tuollaisen makuvissyn, niin se on jotenkin kiva, se on raikas, se on
2: terveellinen. Ja hyvä valinta.
1: Joo, toimii mukavasti tämmöisenä hellepäivänä, mutta ei nyt sitten välttämättä. Nämä sisältää runsaasti fruktoosia, joka rasvottaa maksaa, ja erikoislääkäri Samuli Nissinen kertoo Ilta-Sanomissa, että voi olla, että on saman verran sokeria kuin limuissa ja päivittäinen käyttö voi altistaa rasvamaksataudille. Ja tätä sairastaa jopa viides suomalainen. Ja hän sanoo, että ota kivennäisvesi, mutta ota ilman lisättyä sokeria ja ota ennen kaikkea mielellään se, niin kuin, missä ei ole makua.
2: Eli niin, tässä yritetäänkö tässä nyt sanoa, että muka, joka viides suomalainen on hoitanut itsellensä rasvamaksan makuvissyllä?
1: Makuvissy, juu. Siis joo, kato, kun on ollut vähän janoa tässä kesällä, niin makuvissyä on sitten vedellyt.
2: Joo, mä arvasin, että tämä kuuma kesä tekee jotain mun makselle, ja se oli ne vissyt, niin olisi pitänyt jättää kaappiin.
1: Se on, kato, just se, että kun kesälomalta, kun tulee takaisin töihin, niin joutuu miettimään, että miten nämä makuvissyt nyt sitten, että
2: mun pitää varmaan lopettaa ne.
1: Niin voiko iltaisin enää sitten tissuttaa makuvissyä?
2: Saunas viitti ehkä yhden ottaa, ja se on siinä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin Norjan pikkukaupunki, mistä siis Haaland on kotoisin, on ottanut kyllä kaiken ilon irti siitä, että heillä on tällainen superstarba.
2: Mun mielestä on oikein, että on ihanaa, että tämmöiset pienet kaupungit nimenomaan, koska nehän tästä hyötyy tällaisista isoista ilmiöistä. Mm. Mutta niin kuin ensimmäisen mieleen, okei, Haaland on yksi hahmo vain, mutta et varmasti nyt 30 vuotta myöhemminkin, niin Washingtonissa täällä, nyt muuten menee sitten väärin. Nyt Snoqualmin ja North Bendin alueella, niin varmaan jengi käy ostamassa tai tilaamassa kahvilasta kirsikkapiirakkaa, koska täällä on kuvattu säkona Twin Peaks. Mm. Mutta tämmöisiä samanlaisiahan on joitain, niin missä käydään kuvauspaikoilla. Mutta on mahtavaa, että yksi ihminen pystyy myös nostamaan kylän maailmankartalle.
1: En tiedä, että kuinka paljon tällaisia mahtaa olla, että tehdään tämmöisiä vähän niin kuin pyhiinvaellusmatkoja nimenomaan jonkun yhden hahmon synnyinseuduille. Ihan varmaan näitä on aika paljon, mutta tämä on kyllä hauskaa, että jo vuodesta 2024 on järjestetty tämmöisiä Haaland-safareita. Mä en ollenkaan tiedä, että miksi tätä kutsutaan safariksi, mutta siis...
2: Se on tosi pieni kylä ja se on tosi keskellä, ei mitään ilmeisesti.
1: 13 000 asukkaan Bryne, niin tässä kun ottaa tällaisen kierroksen, niin vierailija pääsee tutustumaan Haalandin nuorisoseura Bryne FK:n tiloihin, kuten klubitaloon ja pukuhuoneisiin. Sitten voi myös ansaita tällaisen diplomin, joka todistaa osallistujan harjoitelleen kuin Haaland. Mitä se tässä tapauksessa ikinä tarkoittaakaan?
2: Potkasit palloa nurmikolle, että hyvä, no niin. Ja sitten ulos, seuraava, seura.
1: Aivan upea. Tämä voi sitten kruunata Haalandin kotikaupungin suosituilla maistiaisilla, kuten jalkapallotähden nimikkojäätelöllä. Jota tietenkin siis siellä on nimikkojäätelö.
2: Totta kai siellä on, ja siellä on varmaan se lempiannos. Näitähän on muutenkin aina ravintoloista löytyy.
1: Että... Joo, näitä kyllä löytyy ihan joka paikasta. Olisi hauska nähdä, siellä on varmaan sellainen matkamuistomyymälä, jossa todennäköisesti myydään sellaisia viikinkihattuja.
2: Joo, se on varmaan kuule niiden ihan paikallinen niin kuin sale, mikä on ihan täynnä niitä paitoja. Sieltä jostain välissä saa safkaakin.
1: Totta. Mutta kuka olisi Suomessa sellainen, että yhden jonkun tyypin takia tänne tehtäisiin tuollaisia toiviomatkoja? Et sen muistan, että aikoinaan ainakin, en tiedä vieläkin, kun Nightwish oli isoimmillaan, niin Kiteellä pyöri kaikenlaisia tämmöisiä Nightwish-turisteja, jotka oli siellä ollut esimerkiksi Tuomaksen vanhempien pihassa pojottamassa silleen, terve!
2: Joo, tuo on kiva, että käytettekö kahvit? Mutta eikö Kiteellähän on joku Nightwish-museokin, vai muistaanko mä nyt ihan väärin?
1: Joo, mutta olisiko niin, että se on siirtynyt nyt sitten Joensuuhun? En ole ihan varma, mutta joku sellainen isompi näyttely siellä on.
2: Veitte siis sen Kiteen, mutta tänne se ehkä vaatii, että niinku pieni kaupunki pitää olla. Mä itse harrastin tämmöistä, tämä nyt ei ole ihan suoranaisesti yhden ihmisen takia kulttuurimatkailua, mutta poikkesin alkuviikosta Lemillä, Suomen heavy metal pääkaupungissa.
1: Totta.
2: Jos tämä Bryne on pieni kaupunki, niin se ei ole kuullut vielä Lemistä.
1: Veikkaan, että erästä yhtyettä, jos ei olisi, niin olisi jäänyt Lemi käymättä.
2: Joo, mutta kyllä Lemi oli tämän hienosti ottanut. Siellä oli kyltti, että kyllä tämä muistettiin heidän sankarit. En käynyt katsoa, oliko paitoja myynnissä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: just be. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arvaa.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Heittäis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun opinnot alkaa, sit tar-

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Uff, morkku, mitä kuuluu?
8: Uff, oon just syömäs.
7: Mitä syöt?
8: Rehti, koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy.

0: And that was the Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
1: Mm-hmm.
0: I'm Duff McKagan.
1: And I'm Susan Holmes McKagan.
0: Until next week, this is Three Chords and the Truth. We are over and
1: out.
2: Radio Rock.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock. Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannu risteilyä.
8: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä?
7: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio
2: Rock.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Radio Rock. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät

0: miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Markku, mitä kuuluu?
3: Oon just syömässä.
2: Mitä syöt?
3: Rehti, koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Hei, dude.
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä pet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Radio Rock.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.